Da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tue duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Nomine Domus Dominus, ventris tectum, tantum de verbo, sanctum.